0: آج کے دور میں اسمارٹ فون ہر انسان کی زندگی کا سب سے خاص حصہ بن چکا ہے. کچھ سمے پہلے تک تو لوگ جیب سے پیسے نکال کر نیا فون خریدنے میں دیر نہیں لگاتے تھے, لیکن موبائل فون کی بڑھتی قیمتوں نے عام خریداروں کے بجٹ کا گڑت بگاڑ کر رکھ دیا ہے. مہنگے ہوتے گیجٹس کی وجہ سے دیش کے اسمارٹ فون مارکیٹ میں بڑی گراوٹ درج کی گئی ہے. سائبر میڈیا ریسرچ یعنی CMR کی تازہ رپورٹ میں اسمارٹ فون بازار کو لے کر کئی چونکانے والے آنکڑے سامنے آئے ہیں. رپورٹ کے مطابق 2026 کی دوسری تیماہی میں دیش کا اوور آل اسمارٹ فون مارکیٹ 10% تک نیچے گر گیا ہے. وہیں 25,000 روپے سے کم دام والے بجٹ اور افورڈیبل فونز کی بکری میں 88% کی بڑی گراوٹ آئی ہے. ویلی فار منی سیگمنٹ یعنی کفایتی اسمارٹ فونز کی ڈیمانڈ بھی 30% تک گھٹ گئی ہے, جو 25,000 سے 50,000 کی پرائس رینج میں آتے ہیں. سستے فونز کی بکری میں آئی.
1: پریزنٹڈ بائی پتنجلی گائے کا گھی, لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا, ہر ماں کا بھروسہ, پیار سے پروسا.